Yakara babak tundo. Palimura na. Diwa na doon ilalikon. Palimura.